0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Шинбе 26 сентябрінің ақырғы есті намазынан азан яңғырады. Ертегі екшембе 27 сентябр ертеңгі намазы вақыты 5:07 минутта, қияш 5:38 минутта шыға, башқалабыз азан вақыты білен.